0: wagine fali wa mae ulin banta
1: mama
0: e limbanyi doko enwa loni loni fali wa mae